kwenye kipande na watu watano alafu tutachukua nasema tafadhali mzizilishe swali ya maoni. Haya. Moja, mbili uwe na mama, tatu yule mwisho, nne na yule tano. Sawa, kuanza.

kupenda, nimetoka hapa Mathare. Nitakwenda kwangu sisi wangu nisaidie shule za maombi. Nitakwenda kwangu before the handshake and after the handshake. Kwanza kabla ya handshake, kwanza tu nisema kulikuwa na lot of tension na lot of fear. Especially kwa mkaongea sana sana upande wa HRD. Mimi nilikuwa nafanya documentary kuhusu wale ambao walikuwa kwa Mathare na polisi. Na kusema ukweli, haungeenda familia nyingine kufanya documentary kule kwa sababu hata wao ndio wanaonekana kama threat. Baada ya kuko tulizungumzia networks tulikuwa nazo huko. Kitu kingine, ili kitu kingine ningependa kusema